0: Najveći hitovi. Najveći hitovi. Za celu Srbiju. Hit
1: FM. Noćas bez glasa, ti na mojim vratima, na licu ti kiša.